Wanda Sulistyaning Warno Wano Tio Enda Sulistyaning Warno.